Mamemo Ajo Emra Hello. Mujitum sa ohun ye pa se de yinyina so ye hoye no dodo na na friend wo mu bisa ada e ko sey oh one night na e baso live about 10:30 pepepe Osha akesimane bese enkono na yesha si adano.

pai bo kese ye sedi wo mu a ebre ko bre biara ye nu shi ano ebra so ne na na squad wo hana no shi pa pa pa pa pa pa butai ni nyina ne se ewrade kai me na anope ewrade be kai ye sese kurade abat nase ye ma mema wonti asese busumi mie nu bia ni fia de di kai no ye no betra fidi ya chi abompai eti ye ne wo koni nei ne busumi mie nu pepe pepe pe ni fia de di kai no hello empire bokese be baso nanda butai ni nyina and remember me, oh Lord, a rather kind me. Obi person, a rather kind, Nana.